0: Senco, mi ga imamo.
1: Prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.